Cielo bagaili e de se mo saye pa ke me di ko sa ni uno pli alo le mo ne ko sa le go ina ka se